0: نمی خواهی رو بفرم
1: خواهی
0: خواهی نمی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خواهی خوا